Hoy itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Oke, diak malu kovintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresyon naba malu kovintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, belon justing, katon etik mensajem badak ba juventudis.

Ito'y itarona hamutuk ona, doreza tia ona, orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza tia ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw konaba, visualizasaw.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.